0: poštovani slušaoci, na proslavi je bilo, kako bi to narod rekao, i mlađega svijeta. Mi smo razgovarali sa jednim mladim momkom, Sašom Vojvodićem i domaćicom Slave Radom, pa poslušajte taj prilog.
1: A kako se ti osjećaš ovdje, kako je?
2: Super, fenomenalno, baš je, sve je stvarno na nivou.
1: Jel ti dolaziš svake godine ovdje?
2: Pa, da.
1: Uglavnom?
2: Da, uglavnom. Pa tu sam, u komšiluku, blizu sam, to je meni, kako se kaže, domać.
1: Ti si tu jako blizu.
2: Da.
1: Da. Pa dobro, želimo ti da se opet ovdje nađemo iduće godine i
2: ako Bog, da.
1: Sve najbolje.
2: Također.
1: Živjeli.
2: Hvala, živjeli.
1: Vi ste domaćica Slave, da li nam možete reći par riječi kako je protekla Slava i ste zadovoljni?
3: Jesam, hvala vam na... Što dobro došli, Slava je prošla u Rebu, vidite i sami, fino je, lijepo je, hvala vama puno što ste nas podržavali, na radiju vašem slušam redovno, želim vam sve najbolje, dođite nam opet.
1: Hvala vam na gostoprimstvu.
3: Hvala, prijatno.
1: Hvala.
0: Poštovani slušaoci, mi smo isto tako obavili jedan razgovor sa pomjesnim sveštenikom koji je dao jednu dobru besedu, pa koristim ovu priliku da poslušate sveštenika Vukšu. Oče Vukša, danas proslavljamo Veliku Gospojinu, bila je služba, još uvijek je narod u sali, šta nam možete da kažete povodom proslave Velike Gospojine u Džilongu, u crkvi Svetoga Nikole?
4: Pomozi Bog, dobri moj srpski rode. Kada su naše bake dolazile ovdje 50. godina prošloga veka i te kako su vodile računa koji će praznik da uzmu u svoju zaštitu kao svoju krsnu slavu. Upravo su naše bake toga vremena izabrale Presvetu Bogorodicu da ih štiti kako u kući, van kuće, u svojoj crkvi, sali, da štiti njih i njihovu dečicu onako kako su ponijeli iz staroga kraja. Mi se zaista danas radujemo, imali smo, hvala Bogu, i na praznik Gospodine i danas ispunjen sveti hram, također i našu salu gdje smo imali goste iz širom Melbourna, Geelonga i okoline, gdje je sve proticalo u velikoj ljubavi i slozi i tako i neka traje. A imali smo jednu djevojčicu koja je došla nedavno iz Srbije, koja je otpevala tako divne stare srpske pesmice ili pjesme da su mnogima krenule suze na oči. I dokle god bude Srbin slavu slavio, sveću palio, Bogomajku u zaštitu zvavo, eto nama puta i znaka ka spasenju. Ovi dana sam odlazio u mjesta da se prodaju razne sadice, a pošto potječem iz kraja gdje raste loza i kivi i maslina, odem da kupim kivi. Dođem tamo u tu radnju, djevojka koja me služila je Grkinja i kaže mi, Fada, znaš, trebaš kupiti još jednu. Ja kažem, zašto? Pa kaže, treba da imam svoga para muškoga da bi rađao kivi. I kroz taj kivi i kroz tu sadnicu mi možemo da ukazujemo svetu kako Bog vodi računa o svemu i kako bi trebao i čovjek ili čovječica da žive. Isključivo da pratimo zakone Gospodnje, da to čuvamo i da sa toga puta ne odlazimo. Hoću da kažem i ponovit ću još jedan puta kako je Božja promisavo i Božja tvorevina velika i kroz obično bilje može čovjek da nauči i da se ugleda i da ide tim putem i da svet tako rasprostranjuje i širi. A moji Srbi i ostali svet razni u zadnje vreme teraju neku drugu modu i to nije dobro. Zamislite vi koliko je Bog odračuna o svemu i za svaku stvar ostavio pouku da biljke kivi zna da treba da bude muško i žensko poput Adama i Eve i da se tako raširujemo i zemlju punimo. Ovo je čisto ovako za mene bilo iznenađenje da mi tako neko kaže, još me ne pozna, po čemu je prepoznat sam Fada, ja ne znam. Ja sam njoj to i rekao onako šali, a da i drugima preneseš da znaju da bi tako trebalo biti i u našoj vrsti i u našom, našim korijenima i našoj lozi. Pa neka Gospod i Sveta Bogorodica usliši naš glas da budemo poput kivija.
0: Oče Vukša, hvala vam.
4: Toliko od mene, od Boga mnogo više i veliki pozdrav svim slušalcima, čestim Srbima Radija 3+Z.
0: Želim vam sve najbolje.
4: Amin.
0: Poštovani slušalci, nadamo se da smo vam koliko toliko prenijeli atmosferu sa proslave. Lijepo je to da se naš narod okuplja na svetim mjestima, susreće, međusobno upoznaje i čini zajedništvo koje nam je potrebno više nego ikada. Pošto je otac Vukša rodom iz Dalmacije, ovoga puta častimo ga sa jednom pjesmom iz njegovog zavičaja.

0: sušno, nema se šta reći, sve su oni rekli, pogani gotovo. Iživljavali se na čovjeku.
1: Poštovani slušaoci, general Ratko Mladić bit će sahranjen u ponedjeljak u Beogradu sa najvišim vojnim i državnim počastima.